0: Sverige.
1: حرام قول يا كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
0: Në vitin 1803, Wilhelm Hisinger dhe Jons Jakob Berzelius zbuluan elementin cerium. Për 50 vjet, disa kimistë famshëm ishin përpjekur të analizonin përmbajtjen e një minerali të quajtur